0: 044-4-1-2-0-0-7-1.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mjesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mjestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.